0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。

0: 面馆的店员回应道：“
1: 嗨，
2: 好的。”
0: 妻子问米娅：“
3: 日本へは観光ですか？”
2: 你是来日本旅游的吗？
0: 米娅回答说：“
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。”
2: 我是摄影师，向海外介绍日本。
1: それで日本を旅行しています。
2: 所以正在日本旅行。
0: 日本夫妇中的丈夫说道：“
4: それは素晴らしいね。”
2: 那可真不错。
0: 三人聊天的功夫，面已经做好了。店员把面端了上来。
1: お待たせしました。
2: 面来了。
0: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
2: 是啊。通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
0: 重点语句，
2: 今天的重点语句是正在日本旅行。
1: 日本を旅行しています。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
2: 是日本，
5: 旅行しています
2: 是正在旅行。
0: 本课要点，
5: 旅行しています
2: 正在旅行，这句话是今天的要点，在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
2: 的て形是
5: 旅行して，
2: 后面加上
5: います。
2: 就变成了
5: 旅行しています。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
0: 在短句中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
2: 是的，
5: 紹介しています。
2: 意思是正在介绍，它是在介绍
5: 紹介する
2: 的て形
5: 紹介して
2: 后面加上了
5: います
2: 构成的。
0: 说说看。
2: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
2: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
0: 你在旅行吗？
5: 旅行
2: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
0: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
2: 是是的。
5: あちこち
2: 是到处的意思。
0: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
0: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
0: 试试看，
2: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語，日本語。
2: 学习是
5: 勉強する，
2: 它的て形是
5: 勉強して，勉強して。
2: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
2: 再来做一个练习，假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事，仕事。
2: 做是
5: する，
2: 它的て形是
5: して，して。
2: 好，请回答。
1: 仕事をしています。
0: 进阶，
2: 今天来介绍一下计数的方法。
0: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
0: 两个，
5: 二つ，
0: 三个，
5: 三つ，
0: 四个，
5: 四つ，
0: 五个，
5: 五つ。
0: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ，二つ，三つ，四つ，五つ。
2: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
2: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
0: 怎么样？您说对了吗？
2: 好，下面请再听一遍今天的会话。
3: おそば三つお願いします。
1: はい。
3: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
2: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
0: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
2: 哦，
0: 日本在闹市区或车站附近，差不多都会有荞麦面馆。
2: 对。很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
0: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
2: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
0: 哦，是吗？
2: 嗯，据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
0: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
2: 嗯。好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。